0: Det kom för det man fick en under vankan.
1: Allvar, ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag var också om det att andra, men man tar det ju anka att jag säger vad det är. När man kommer hem, att man är finns ju när jag så lukt skolan. Så, visst man säger det så visste man det, så sånt det att så är det förtjänt.
1: Ja.
0: Så det är svårt att ta.
1: Det är inte det.
0: Det är inte det, nej. Men annars alltid är det att jag minns bara gott att det är mina skolatöj.
1: Ja.
0: Vi var i. Vi gikk i skole i Vaje og i 20 år.
1: Mm-hmm. Ok, ja.
0: Ja, først. Hva sier man fra først til kjente klasse?
1: Folkeskola.
0: Folkeskola, og så realskola, tror jeg.
1: Ja, ja. Ok, ja.
0: Ja.
1: Ja, realskola var her i Vaje,
0: ja. Ja, realskola var her i Vaje.
1: Man var eisne tvører, kanskje?
0: Ja.
1: Ja.
0: Da du kom til realskola, da kom bøtten ur... Nei, jeg aldri kom være ur sjette klasse alltid. Da kom bøtten ur Porsche og ur Sjumpa og til Voks og
1: ja.
0: Lopra.
1: Men så nærkla henting spesielt fra skolatøyne, etla?
0: Jeg vet ikke nærkla så det helt. Kan ikke komme og hokse om det akkurat nå og her.
1: Vi kommer til akkurat stort til hendinger skjettene.
0: Og kommer kanskje til akkurat skjettene.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det har forstand. Ja. Men to, vi snakket sin rom til Arjen, vi begynner her, at jeg halte det første jeg minnest til Hans Djurus, at sier han og møtte han. Det var vi eier i 1936.
0: Ja, det passer.
1: Ja.
0: Det var en sfer jeg var på den leve. Merselig nok. Det var nok spørsmål mye om hvor jeg ikke nærkant til. For at det var på den jeg møtte at jeg var så heimputter, eller...
1: Ja, det kunne ikke være R4, at du tar alt til det.
0: Ja, jeg er alt til det. Men jeg minnes at jeg skulle til Norge og Batnaleve, men så skulle det være det her at dere skulle til Hotja.
1: Ah, ja.
0: Det var nok så viktig pastor av Utlund, først eneste sommer, det var at Hotja. Og dere til Kik, og dere til Sjei. Og til Hotja Hotjas nå, og dere Hotja i Anese, og okkur hotja inn í Nesloy og okkur hotja inn í ein trø sum okkur átti og so út í Nesi aftur okkur stykkir sum pappa mun er leiga frá okkur. Mhm. So ta var nokk stóð hotja. Og í hotjinga tøy inn við ikki lokalt at eg skuld fara stær.
1: Okay, nei.
0: So ta eg fara stær, ta minst at eg væri sentri eldri enn allir hinir. Tøy av okkur
1: veri. Ja, ja. Du varst eitt eldri enn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fyrir at ta sle passa.
1: Akkurat, yeah. Ja. Men til Hodginga Løyve, opplevde du det som var stuttlet, eller det strevet, tømte du vel?
0: Nei, jeg hadde ikke, man alltid tømte det så godt. Man skulle tulle opp og morgenen, og, men jeg vet ikke, man fikk alltid å løyke med noen stuttlet på seg ut. Men det ble tid til alltid i øyeligstøst og olvare, særlig at jeg appen må være oppe i. Man måtte ikke... Og helt av stortlet der man er rek og høtje sammen at spiller i høynen. Men det var ikke lukkelig at man skulle ikke presse høtje sammen. Det tror jeg det var stungt å ta opp at det man skulle binde byrer.
1: Så, ja.
0: Så det var alt i største olvar da. Ja.
1: Det er forstand, ja. Du komst til Øyer første før du var sammen ved Øron, så var akkurat onker Henning her som du fortalte om.
0: Ja, og det var noe tullige av vi når vi var eier og kom til havner, så bor jeg nok slå ikke havn til Robert Legend skulle til Køyre og Norge til eier. Og bilen skulle være verst oppe til Fritz Jensen. Så jeg gikk ikke nok slå ikke havn. Så var jeg i Norge, og da var jeg ikke drønt til å komme, så jeg får en tur ned i bøyen. Og da var det en av Solingen som ikke kun til alt av seg, men han løpet og svimmer, vappet seg ikke av svimmer. Men da kom øye og øye, og Brindle kom, og han støkket det veina vei. Annars minnes jeg ikke så nok fra at jeg lever ned, utan til at, og finnes ikke bare dør til minnes det, her av kveldestøyene. Og det har kanskje ikke vært Vekker var ikke så godt heller da vi ikke nå gjør her. Så det var kanskje ikke det utrivet å ta oss

0: Ja.
1: Ja, nei, det var en helt, helt andre tøy.
0: Ja.
1: Ja. Hun har litt bøyre, vil jeg si.
0: Ja, det har vært.
1: Ja. Ja, ja. Tuva, men vi tog seg sånn under eisen i åren, at en felles vinner tjåkom, en Eichamauer,
0: ja.
1: Arnold Nilsen,
0: ja.
1: Han begynte å komme inn til åkken til å være sørste forsen om, faktisk. Ja. Han heier vi hans egne årene livet nok så hardt liv.
0: Ja.
1: Men han heier en del langslen og ser etter noe grunn bedre. Ja. Ja. Og jeg tar en sondag sett nok bare han og en annen Eichamauer, jeg minns ikke hvor han var, men Eichamauer kom inn og vi tatt et øyla, øyla godt prat og jeg bjør han kom og møtte jo i evangelius nå.
0: Ja.
1: Men til 84 tøk at kom at han var 20 venner, mest langslen
0: Ja.
1: For at han bare var faktisk, særlig Arnold. Men han kom så ikke. Men en av plassene kom, og papp så Onktøy, og ringte Onktøy eisen til munnen. Ja. Det kunne ikke lenge tøy i midten. Ja. Men så minnes det, det kan være, jeg vet ikke, det kan være en 20 år siden, jo, eller utemot. Så ringer han en affær, og ta bo han i Hirschals.
0: Ja.
1: Og så akkurat en år, så jeg vet ikke, men han ringte for å fortelle meg det, at nå har jeg finnet ikke fri i hjertet.
0: Ja.
1: Og det var nok samband med Malta.
0: Det var i samband med Malta. Jeg halte at Arnold er døpt under i Malta. Og jeg gikk ikke å møte, jeg gikk å møte i Malta.
1: Og han er til å komme.
0: Og han er kommet, ja. Og han gikk eisen med han og var her.
1: Ja.
0: Ja. Og han gikk å møte lykke inntil han får igjen fra. Ja, og grunn til han å gjøre for fyrjen, han var fær ja, fra Malta.
1: Ja.
0: Det ble grivende for jo.
1: Og til jeg vil nok flere sånne. Jeg minns, Levi, han var så rykt myndamål.
0: Ja.
1: Så det var ikke tilfeldig at han kallet det for Malta.
0: Nei, det er som vi sier. Ja. Ja.
1: Det er bare takk et døme om hans myndamål. Det var så, det vi var flott til Skåpner. Vi var til Skåpner i Halvfems. Og hette er det første året, Midtjøl Nutsjær. Og Levi, og han heiplet til hava, en mann jeg visser, av Norringon, han kom og møter her, Sjora Sandøtene, Midtjøl Nutsjær. Og han er så kommet sin til fyrre enn hinner, og skulle hava møte i Skalavik. Og følte seg ganske sin til ensomme til han. Så han ringer til meg inn her.
0: Ja.
1: Og i stedet for jeg spiller om jeg kunne være klar og hava et år, så sier han, kanskje du hever en stamp en gang.
0: Ja.
1: Men så er det til Malta.
0: Ja.
1: Til eisen der rakne vi kommer fra, han sier det, myndamale og
0: ja.
1: Urskriftene.
0: Ja, han helt at huseslig er det Malta, og gleder jeg apostelsen om at der Paulus der er jeg ved til Roma, så strandet der var Malta. Og så stendte det her at folkene her, de visste dem og vanlig en menneske kærleik er som månen som strandet gjør. Så helt lever vi til at Malta var et godt år til huset, og så kunne det være til at her som strandet gjør Malta, teimen skulle være vister og vanlig menneske kærleik. Jeg hadde vært godt valg.
1: Veldig godt, ja.
0: Jeg har ångte noen dener og ånder som har kommet inn, altså, Det kom mer så fyrir ikke da jeg og var i husen at og flakka i alt og vidt førska flatsen. Hva en eneste det at det var det første som ble gjørst og morgen det var det flatsen ble kost opp. Og så kom folk inn og spurte hva det var for flakk og kvui i huset at Malta og så slapp man å forklare folkskiften fra kvui i huset at Malta og i halde jeg alla stjärni den reaktionen. Det har varit ett öjliga gott valg att kalla huset Malta.
1: Ja.
0: Det man också är om här så ändringen.
1: Akkurat, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, Levi har varit ju människafiskare kan man säga. Det har varit borste av.
0: Borste av,
1: ja.
0: Han sätter inte ljus under käpparna.
1: Nej. Och värst källdra fram en.
0: Och värst källdra fram en.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er enda standant. Du nevnte en sang her. Var det her bare lærkene?
0: Ja, det er en deilig sang som bare synger leime til der grønne fløter. Jeg hadde jo ikke høyre han.
1: Ja, vi takker han bare her.

0: Hei, hei tid, så atra en nudj sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vikens ugjene. Hei, hei tid, så det atter her vi en annen parti av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pedersen som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal, og jeg ferdig spyrer Paul hva du hånd og liker av Gjerstamal i det.
1: Til det fyrre grønnsbra året, og hun ikke ut etter og ut i braunen. Som jeg var opptidig med. Det var ikke mer å være så bøgnløs, altså. Det var ikke så misfett. Det var jo alltid at jeg skal lese litt synder, og så blir jeg til det. Altså, det var stendt i første verset, og i fyrre grunn på åtte, at Paulus i Ranvi vilja Guds kallar til apostel, Jesu Kristus og brorens hostenes til samkom godt som Korinther er de som halke er i Kristi Jesu kattla, høyla og samme vi ødlom som ein og hver en sted akattla navn herre åkere Jesu Kristus tarra og åkere nei ber vi tykkon og frir fra gode feir åkere og herren og Jesu Kristus. Han sier det så vel.
0: Ja, ja. Han sier, jeg tar ikke alt det gode med noen fire tikkene. Fire til nøye god som tikkene er givet i Kristi Jesus, er at tid i hånden er vår ryk og i ødlån. I alle taler og ødlån kunnskap. Eisende vittnesporen om Kristus er jo vår stærfester tja tikkene, så tilstande ikke atterlige og i nærkere nøye gave, medan tid vanta åpenbering Herre okkara Jesu Kristus, Hansara som eisen skal stærfeste at ikon lykka til endan, avlastande av deg i Herre okkara Jesu Kristus. Trofast er god som til vår kattla vi til samfella vi son hansara, Jesus Kristus Herre okkara. Men, i amen at ikon, brøvor, vi navn i Herre okkara Jesu Kristus, at tid må ødl tala hit sema, og at flokkadrotter må ikkje vera tikkara middelen, men at det må være fullt sammeint og i samme sinne og som Askoan. Var ikke kanskje stekke av lysen til her?
1: Kjærne, ja.
0: Ja. Så det er sørste vers som jeg leser, det er nok så kjølsomt dette vers. Det er jo akkurat motsatt av det som man kan si, man lærer i heim noen idé.
1: Akkurat.
0: Hvis det helst er så olika meninger som gjør det løst, og selv om man mener det samme, så skal man bare fyre en diskusjonskilt, mener noe annet. Men han er slett ikke her. Og det som er øyelig viktig, uhesninger, det er ikke den semjen som man bare kan gjøre sånne midlene, vi skal alltid hatt det. Men det er at du nevner nøysen her, at vi navner Herre okkar Jesu Krist, at vi må alltid tale det samme. Og det må være det samme som anden hever tale og taler.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Han taler jo også i New York og nå. Det er han styrer. Altså, det har vi tatt om av alt som han øyer i lika med noen tøy. Til sannheten er det han at lika med er ikke akkurat.
0: Nei, nettopp.
1: Til hans her.
0: Ja.
1: Kjenner du? Og tøy er han fest bygg hvor jeg kom vi kærløk og gods. Fyre er at akkurat lov skal kunne enka, altså. Jeg er til himmelska. Og ikke jeg er til jørska.
0: Akkurat, ja.
1: Det är alltid rätt jag samfört om när jag kom för dem. Och jag är så glad för fyra nettopp ett er som vill läsa om er. Ja. Att det tar sig alltid god om och fyra tycker om fyra. Det är något som tekken er given og i Kristi Jesu.
0: Mm.
1: At tid til honom er det vår en røyke øtlån, og i alle tale, og i alle kunnskap. Jeg minner meg når jeg har rombrev i filmen, altså, det første verset her, at rettskjørt og trygg, har vi tog inn og frivet kult i her og Jesus Krist, og vi håndene har vi til trunne et gang til sånn at jeg som stand til. Men det er enda nøyen er om et eller annet ikke meg selv, så hon lyckte inte, tog som vi kallade honom, att han fick nöje.
0: Nej.
1: Slätt inte. Och tog säger han här att vi trodde att vi hade en gång till dessa nöje.
0: Ja.
1: Som vi stannade och gjorde rövsakna vid honom och Dorkos.
0: Mm.
1: Och inte bara det. Vi rövsakna och trångt honom vi. Och det är helt öjligt intressant att göra sådana här. Det är trångt när det kommer. Då är att trångt en viskar tål. Kan gå spann, ja.
0: Ja.
1: Og tåler vi skal vævn, og vævn er ikke det skammer til kjellers gods utdelt for å gjøre noe. Vi har det andre han som gjør noe. Så det er en omvetelig innstilling hvor vi vet kunne handle på, altså, fra god til å komme, altså, og i andre han.
0: Jeg tykker at det er til, han mener vi her, at han blir det til det samme, og sier at flokka drottet må ikke være tikkermiddelen, men at hit må

0: han og kom til fægersøyn. Men medan han enn var lengt bostor, sa fægeren han, og honom tykte hjertelig synd i honom. Han får rennande og leip om halsen av honom og kysste han. Men sonren sier vi han, fæger, jeg har synda mot i himmelen og fritær. Jeg ikke verdt og langer at eita sonertøyn. Ta sier fægeren vi tænare skjønner, færi etter hinnom best og klævonom og leti han ut hei, og gjevi honom ringa håndena og skekvar av føtterna. Færi så gjerne etter gøyengar kalvonom og drepi han, og leti okkon eta og vera glæ. Tog i hesen soner moin vær deigur og voren livande etter. Han vær mistur og funnen. Tei byrja og nu at vera glæ. Men hin eldre soner hansara vær ute av marskjene, og da han kom heim og narska i husunnen, hørte han spil og dans. Da røpte han ein huskallen og spurte hva dette heia tøya. Han sværa i honom, «Brauertøyen komen, og fægertøyen hever dripe gøyengar kolven, tøy han hever finnje han attur i ötlån gåon. Ta kom illt og jan, og han vil ikkje færre inn.» Fægir hans er han fort og ut og bøna igjen. Men han sværa i fægiren hon, «Så mange år har vi en og tant her, og aldri har vi gjørst i måte boven tøynom. Mer hever to ta aldri givet gaitar lamp, så jeg kunne hatt stuttleika vi vinen møynom. Men ta i hæsen sånne tøyn kom, som hever eti opp gøst tøyt vi skøtjom, draps to gøyengar kolven fyri hånden. Ta sier han vi han baden, «Tu erst alt du tjamer, og alt møyt tøyt. Men nu åt du vite at vi fro og glæ. Tu gir sin braur tøyn hver deigur, og våren livande, hver mistur og funnen.»
1: Vi tar til Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høyre tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.